mari crapule. Basala kali kopa. Babota kape mwana. Babesa komo krapo. Babaraka moto. Nali solo ya pifo. Mbongo makila. Ogosala nango nini? Ogosuka nango wapi?